ဟုတ်ရင်ဖောင်ဖောင်ဟောပရမီတေဟောဖောင်ဖောင်လာတူပဲမေလေတူထူထရီဘောအိုတောဝတ်မိုင်းနေကောင်းကိမှုရတောပရဂလာမကွေဟာအိုအေဖီအဖီနီအေရဲ့ပရဂလာမကိမှုနောဖောင်မတလာတွဲကေတူကုငကွေဟာတောလာဟေဝေကကေဖောနွာအော်စတြေးလျန်အာကုတောတိုကိအမိုင်းနေကိမှုနီဟေတောကောဟူဝါဝါလူမီလီယွန်နာဝေဝါဝါလူမီလီယွန်နာအုံးမပြေကိုဝင်းနေငါဟိဖလာလာဝဲအိမငါဟိတူကုငါကေကေအိုဖနွားဖိုဖိုဖိုဖိုကေအဟောတာတာအပင်အိုမဟိနာကိုအကိုစီအိုတာဝင်းအဖိုင်ရဲအတောဟိကကယောနဟကောအာအော်စတြေးလျန်ဘေမောမြိုင်ဘေကိုဝဲကတာဟငါဟိပလပါလေမြေကိုတဟိကကိုင်အဖကငါတငါတပေအငါဟိစီဟူကိုကနောဖကကောလိုက်အပီတငိုင်းစီဟူရဲဖီမောအေဖွန်ဝါကေနာဝီလော့ရငိုင်းတာရီကေဂျေကေကေနောတူကူကေဟောကောအေငိုင်းပေပပကငိုင်းဖောမူတိုဟေကကိုင်ကိုငိုင်းဖူပေပမတောလူကေဖရာဖောနူဖရာဝီလီကီကေနောဖင်ငိုင်းကေဟောလော့ကီအေငိုင်းဖီဝီကေငိုင်းတေဖီတိုအီဖေဟူဘေကောကမောအင်းကေငိုင်းမေအောက်ဖီမောအေပူရငါတဲ့နေဖုံပဒလာဖကာစတတီစတစ်ကွေကမဟုတ်ရင်လည်းပုတ်ကေကမတော့ငါငါပလန်ဒီကေကေအပူရအငါမနေငါပတူငါဝေအဖလာဝေမတူငါဖကာဆိုစီယယ်ဖလာဝေမတူငါဖကာနိုဖိုငါနိုဖိုအငါဆေတူငါဖကာငါဝေငါတူငါလာဟင်ငါဝေကကိုင်ကေကေဟေအေနိုဖိုအန်ဆိုဆိုက်တီကတကတော့ငါမိအကိုရအခု analyze ဆိုကေကေဟေးအဖွဲ့တော်ပိကေငါဖြစ်မအခုဖြစ်ငါပုတငါဝေအပူရလားတကယ်ကိုဟီတောဖရာဖမယင်းနီကေတေဝတောဟိကကိုင်ဝေတဝါဖေဝါနောအခုအကြိုက်ကေတောတေဖူနောဖိုအာနောဖိုရီယေဟောလေတောဟိကကိုင်ဖရာမူမူဟေကိုဟီတောနောဖိုအောတာလီတာလီပေကေငါဖီလီလီဝါကီအဲ့တော့ဟိကကိုင်ကိုညဝမနကေဖကာဟောကိုဘလာဖုကေငိုင်မေမောအင်းငါအဲ့တော့ဟိကကိုင်ကိုညအောက်ကဲအင်းနေဖလာဘေအီဟေတူပူတောလာဟိကေကကိုင်ငေကိုကလာဘေဒီနိုင်ကေဖကမူမူတာယေဝိကေအူဝါကောစီကေတောကောဝါဘလုံးမီလီယွန်နာဘေအောက်မဟိနိုဘေယဟငါဟိတာဥစီမီဟေနီဟေကာအူအဲ့ဟိုအဲ့တော့လိုက်အော်အစရိလျာနီကေတော်လို့နော်မီလီယွန်နာ။အဲ့ဘာဝင်ငရေဝိုင်းကငါဖတ်တူပလန်နီငါပုတုငါအော်ပူရငါကေနေငါလန်ငါကိုရကေကအော်ဟောငေကွေးနီကမုံမေအိကေဖရဒါတာမိုင်းနော်အလန်ငါကိုရအဲမလိုက်ဘကပုနဟောနောအစင်းနေကွေဝီကေဖူတော်လိုက်အစင်းနေမီပေကွေဝီကေတူအမလိုက်ဘကပုနလောလောတောငါihe lotokolo o se ne kufungata ngata pia ife puna a kiki hongo fulu maataha. Kwe langa kwe ni oe malai baka puna hono ua he whakahihifu kwe ya o se ne tene hanga ia o vete kia ngahi palopadema he whakata ngata kwe ni kwe hiyo kwe ke oke kai ke hae pe whakapapa oi o mui mui ai malai baka puna fo o uia. Ke he whangata ngata koe ia o e wakapuna koe ni Kingston Smith o ngata koe ia he tātaha. Kake, e koe uhi koe lahi koe ia ai malawa ke taumai ai ngai waka i tua taimi mehe taimi koe ia ai malai wakapuna lolotonga o sene. O mahilo lewa e toe lahi ange ai ngai ngāwe whakapisi nisi a sene ni. Ega ke ngata pia hii oktuia hii ene kaunga na ia ke ono laka hake a e tuunga whakaekonomika koe a e whakaihifo sene. Pe kwea hii ngahi uni mea ke heke he e hoko. E iairewa e ngahi langa pesinisi ke whakaofi atu maheno pia malae waka puna. Okuia hii ono ngahi nau nau e langa i loto malae waka puna. Whangi pia koe waka puna malae waka puna koe a e taimini. Ene pereva e tokolo hareva kakai e ngā ue. Ai e mahiki hai ke tū kūnga koe ia whakaekonomika e whakahihifo. Pekeke ngatai,
Entu ya imu ngai ngau i ke hei e ke ne whea o ngai whakalakalaka ko ia. He whakalele i angi ai ngai hala pule anga. E do e lahi angi mo e nō fō i ki o whea tuki whei tū ko ia kātoa ai ngai me ko e i ai hano kaunga ki se ne i e kaha u. Ngā ko e toko lahi taha o e ngai kolomoa o a Australia ni ko se ne ni. Ko ne tū ko he wakai he te ai mini e ngari ngari e toi a muange. Ono toko lahi, mo e whi alua ki, mo e whi tuuta ki, i he kaha u, i he taimi, e hufi pe whakanga mai, ai mala e me whakapuna fo au, hangi e koe mo mea, e whakakoe te kukosi, koe fufua, puna, e whaia, e he chet star. Pea e toko nia, kia nga o e nofo e kakai, e whakahihi fo. Koe taimi ni fo, koe kuhange, uku, nga unu kwe kakahe whakahi fō o kwe kai ke nau tō māre ange pe mahu whainga māre ange o hangi kwe kai kwe e whakahake o se nēni. Ka kwe tū kwe ne malapa puna e maliu he toe toko lahi ange a ene kaunga lirei ki he kakai kwe o nofo i he whakahi fō kwe o se nē o e mea e ia ene kaunga ngai whiriuri waki kwe ni. Koe whelame e koe ni mwete he kakai oku mahina whoki. Nā angulāwika he wiki ku oosi. Koe taha o ngahi iwi mā lohi taha. Ki he tupu whakautuotua e kakai i tō lahi e kakai o e whanua. Koe ngahi polo kalama whaka immigration ni. Ai e ku kohi o ku mapulei e he pureanga. Pe o ku totonu ke mapulei e he pureanga a e tō lahi o e kakai o ku hōmai ke nofo i a Australia ni. I he whahenga ke he kehe o whahenga visa puna hōmai ai, pe koe whakataha taha wha whāmili, pe koe hōmai he tūnga whaekonomika, pe koe tūnga e pōto i ngā ue, mō ngā he tawhāke koe ia.